はい、これ耐えた、これハマン。Batsa yalo, Belgium, batsa mikela kwa ntle, kotlhatswa.